0: Radio 6023. 6023.
1: Radio 6023.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Először nézzük meg, miről is szól a biztonságos internet napja, és miért olyan fontos. Az online biztonságért küzdők naptárában ma már központi eseménynek számít a biztonságos internet napja. A kezdeményezést az Európai Unió indította el 2004-ben, amikor legelőször cselekvési tervet készített az internet biztonságosságának növeléséhez. Azóta a világ 180 országa bekapcsolódott az online biztonságot fenyegető veszélyek tudatosításába. Minden év februárjának első keddjén az online biztonság aktuális kérdéseire irányítják a közfigyelmet, hogy felvértezzenek mindenkit, különösen a gyermekeket és a fiatalokat az internet biztonságos használatához szükséges ismeretekkel. Hogyan lehet csatlakozni a kezdeményezéshez? A világ minden táján emberek milliói fognak össze ezen a napon, hogy segítsenek mindenki számára biztonságosabbá és jobbá tenni az internetet. A résztvevő országok szervezőbizottságai és támogatói ilyenkor együtt egy jobb internetért jelmondattal helyi rendezvényeket szerveznek. 2012-ben az Európai Bizottság gyermekbarát internetre vonatkozó stratégiájának részeként kiépült egy hálózat, amelyet részben az EU finanszíroz. A hálózatot úgynevezett Safer Internet központok alkotják. Ma már a legtöbb uniós országban működik ilyen központ. Ott lehet többek között a biztonságos internet napjának helyi program kínálatáról is tájékozódni. Mivel foglalkoznak a Safer Internet központok? Ezek a központok információkkal és tanácsokkal segítik a gyermekeket, a szülőket, a pedagógusokat és a gyermekgondozókat digitális kérdésekben és a gyermekek online szexuális bántalmazásának kivédéséhez. A központok egy uniós portálon keresztül egyesítik erőiket, megosztva egymással eszköztáraikat és bevált módszereiket. A Safer Internet központok általában háromféle szolgáltatást fognak össze. Egy az InSafe hálózat által irányított tudatosságnövelő központot, egy az internetes forróvonal szolgáltatók nemzetközi szövetsége által szervezett forróvonalat és egy segélyvonalat. Az utóbbinak az a feladata, hogy tanácsot adjon a fiataloknak, a szülőknek és a tanároknak a káros online tartalmakkal és magatartásformákkal kapcsolatban. A forróvonalakon ezzel szemben névtelenül lehet bejelenteni illegális tartalmakat, például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. Hazánkban szintén van ilyen szolgáltatás. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett Magyarországi Központ a hálózat más tagjaihoz hasonlóan egy tudatosságnövelő központot, egy a káros vagy jogsértő online tartalmak bejelentését szolgáló forróvonalat és egy lelkisegélyvonalat üzemeltet krízishelyzetben lévő gyermekek és a gyermekekért aggódó felnőttek számára. Emellett rendezvényeket szervez, tananyagokat állít össze és kutatásokat folytat a gyermekek internetes biztonságának témájában. És végül, de nem utolsó sorban, fontos szerepet vállal a biztonságos internet napjára szervezett programok népszerűsítésében. A Safer Internet központok foglalkoznak digitális identitásunk védelmével is. A belgiumi központ meghatározása szerint az alkotja digitális identitásunkat, amit online magunkról önszántunkból megjelenítünk. Amellett, amit közvetlenül mondjuk a Facebookon vagy a TikTokon megosztunk, magában foglalja a neten mindenütt hátrahagyott digitális lábnyomunkat. Azaz, amit a különféle fórumokon posztolunk, a fényképekhez fűzött megjegyzéseinket, a petíciókhoz adott aláírásainkat, az online posztolt véleményeinket és ajánlásainkat, mindent. Az olyan digitális adatok is részét képezik, mint például bankszámlaszámunk, e-mail címünk, felhasználó neveink és jelszavaink, sőt még kortörténetünk és biometrikus adataink is. Milyen lépéseket tett eddig az EU a digitális térben megosztott személyes adataink védelmében? Személyes adataink az Európai Unió alapjogi chartájának védelmét élvezik. Erre a jogi keretre épül a digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat is, amelyet az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2022. decemberében írt alá. A nyilatkozatban az uniós intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy megvédik az embereket a kiberbiztonsági kockázatokkal és a kiberbűnözéssel szemben, ideértve a személyes adatok megsértését és a személyazonosság lopást is. hogy a személyes adatok nagyobb védelmet élvezhessenek, és az emberek maguk rendelkezhessenek saját digitális személyazonosságuk felett, az EU egy európai digitális személyi adattárca bevezetését indítványozta. Ennek az új eszköznek a segítségével majdan mindenki biztonságosan és egyszerűen igazolhatja online a személyazonosságát. A digitális személyi adattárcát az egész EU-ban elismerik majd. A felhasználók egyetlen kattintással biztonságosan megadhatják az adott helyzetekben kért személyes adataikat, például az életkorukat vagy az állampolgárságukat, anélkül, hogy bármilyen további információt meg kellene osztaniuk, amely alapján azonosíthatók lennének. A digitális személyi adattárcát használók teljes mértékben rendelkeznek majd személyes adataik felett, hiszen minden alkalommal megválaszthatják, hogy pontosan mely adataikat kívánják megosztani. Hogy konkrét példát mondjunk, egy online platformon regisztráláskor nem lesz muszáj megadni a születési időnket ahhoz, hogy közöljük az életkorunkat. Az Európai Digitális Személyazonosságról szóló rendelet 2024. májusában lépett hatályba. Rendelkezései szerint 2026-ig minden uniós országnak valamennyi uniós polgára és lakosa számára biztosítania kell legalább egy európai digitális személyi adattárcát. De mit tehetünk mi magunk saját online védelmünkért? Nekünk magunknak is van ráhatásunk arra, hogy mások mit látnak belőlünk az interneten, ezért jó, ha kétszer is meggondoljuk, mit teszünk közzé online. Emellett fontos, hogy ne fogadjuk el idegenek kapcsolatfelvételi kérelmét a közösségi médiában. Mielőtt pedig egy linkre rákattintanánk, ellenőrizzük annak hitelességét. Digitális korunkban meg annyi kihívással kell szembenéznünk. Ezzel együtt azonban az internet számtalan előnnyel is jár. Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy az interneten mindenki biztonságban legyen, és valamennyiünk jogai védve legyenek. De ez ugyanúgy a mi felelősségünk is. Így hát tájékozódjunk és vigyázzunk magunkra és másokra az interneten is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
1: De Europese integratie bevorderen, mensen aanmoedigen om te gaan stemmen en lokale uitdagingen oplossen. Dat zijn allemaal voorbeelden van Europese beleidsprioriteiten. We horen er de hele tijd over. Maar laten we eerlijk zijn, als het gaat om het echte leven, en dan vooral om het leven van jongeren, dan kunnen deze onderwerpen nogal veraf lijken. Als onderdeel van haar inspanningen om meer jongeren te bereiken, heeft de Europese Commissie het voormalige Europese vrijwilligerswerk omgevormd tot iets groters, namelijk het Europees Solidariteitskorps. Het Solidariteitskorps biedt jongeren de kans om bij te dragen aan de toekomst van Europa. Het is opgebouwd rond drie hoofdpijlers. Jongeren laten participeren, hen met elkaar in contact brengen en hun positie versterken. Voormalig lid van het Europees Parlement, Michaela Shoydrova, legt uit hoe dit initiatief jongeren helpt om actieve burgers te worden.
2: The main objective of this program...
3: Dit programma is in de eerste plaats bedoeld om de betrokkenheid van jongeren en organisaties bij solidariteitsactiviteiten en dan vooral vrijwilligerswerk te vergroten. Deelnemers krijgen de kans om ervaring op te doen met vrijwilligerswerk en de eerste stappen te zetten voor een doorlopende betrokkenheid als actieve burgers.
2: Active citizens.
1: En daar blijft het niet bij. Het Europees Solidariteitskorps omvat nu een gloednieuwe manier om je in te zetten, namelijk door humanitaire hulp te bieden. Dit betekent dat je niet alleen in de EU vrijwilligerswerk kunt doen, maar ook in gemeenschappen over de hele wereld, als onderdeel van een groeiend wereldwijd netwerk. Voor de gewezen eurocommissaris Tibor Navracsics, die verantwoordelijk was voor jeugdzaken, cultuur en sport, is het een belangrijke stap voorwaarts.
4: At a time of rising discord.
1: In een tijd van toenemende oneenigheid en groeiende culturele verschillen tussen landen en zelfs binnen gemeenschappen, is dit belangrijker dan ooit. We willen in deze periode consolideren wat we al hebben en daarop voortbouwen, met één belangrijke nieuwigheid. We stellen voor om ook vrijwilligerswerk voor humanitaire hulpoperaties te ondersteunen. Dit kan het begin zijn van een echte, wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers. Wat betekent dat in de praktijk? Als je tussen de 18 en 30 jaar oud bent, kun je je kandidaat stellen om deel te nemen aan projecten in meer dan 60 verschillende landen en gebieden. Al deze projecten zijn onderverdeeld per land, onderwerp en startdatum. Je vindt alles wat je nodig hebt op de Europese jongerensite. En als je niet zeker weet waar je moet beginnen, is er zelfs een quiz die je kan helpen erachter te komen welke activiteiten overeenkomen met jouw interesses. Je kunt je grofweg voor 3 soorten projecten van het Europees Solidariteitskorps kandidaat stellen. Voor vrijwilligersactiviteiten, voor solidariteitsprojecten en voor humanitair vrijwilligerswerk. Belangrijk om te weten is dat het nieuwe gebied van humanitair vrijwilligerswerk openstaat voor kandidaten tot de leeftijd van 35 jaar. Alle opgesomde kansen op de website bevatten essentiële details, zoals de startdatum, de duur van het project en de deadline om je kandidaat te stellen. Onder elke projectsoort vind je belangrijke informatie over de criteria om in aanmerking te komen, de vereiste vaardigheden en natuurlijk ook wat voor soort werk je gaat doen. Om je kandidaat te stellen moet je meestal 2 dingen opgeven. Een cv, waarin je niet alleen je formele ervaring, maar ook hobby's en groepsactiviteiten onder de aandacht kunt brengen, en een motivatiebrief, waarin je kunt uitleggen waarom het project belangrijk is voor jou. Elena Degan, de programmacoördinator van het Europees Solidariteitskorps, deelt het volgende advies over het belang van niet-formeel leren.
3: Het belangrijkste is om je vooral te richten op de motivatiebrief. Aangezien het gaat om vrijwilligerswerk, is het niet nodig om veel werkervaring te hebben. Je motivatie om je actief in te zetten op Europees niveau weegt veel zwaarder. Je hobby's, vorige ervaringen in groepsverband en persoonlijke interesses zijn vaak relevanter dan eventuele banen die je hebt gehad.
1: Na je kandidatuur te hebben ingediend en als je op de shortlist staat, neemt de desbetreffende organisatie contact met je op. Dan vindt het gesprek plaats. Je komt er alle details te weten over je project, zoals de werkomstandigheden, het nodige papierwerk, de reisvergoeding die je zult krijgen, de visumvereisten en zelfs waar je zult wonen. Zodra alle details zijn vastgelegd en je ja hebt gezegd, gaat je reis officieel van start. Je wordt daarbij ondersteund door het zogenoemde vangnet van vrijwilligers. Dat vangnet is samengesteld uit organisaties en mensen die jou als vrijwilliger gedurende het hele proces gaan helpen. Het ondersteunende netwerk omvat de uitzendende organisatie in je thuisland die je helpt bij de voorbereiding, voorziet in opleidingen en het project goedkeurt. De gastorganisatie die je ontvangt en je accommodatie, maaltijden, een kleine vergoeding en reisondersteuning biedt. Een lokale mentor om je wegwijs te maken in een nieuwe cultuur en je te helpen uitdagingen te overwinnen. En het desbetreffende nationale agentschap, dat erop toeziet en controleert dat alles aan de normen van het Europees Solidariteitskorps voldoet. Je staat er dus niet alleen voor. Zodra je ter plaatse bent aangekomen, werk je meestal zo'n 30 à 38 uur per week. Maar het Europees Solidariteitskorps gaat over meer dan alleen werken. Het is een hele beleving. Deelnemen aan een project van het Solidariteitskorps is een volledige culturele onderdompeling. Het gaat om een gevoel van verbondenheid met lokale waarden en met de waarden van de EU. Heb je hulp nodig met de lokale taal? Geen probleem, want je krijgt toegang tot een online platform voor taalondersteuning, met gratis cursussen in alle officiële EU-talen. Om je te helpen installeren en het meeste uit ervaring te halen, krijg je ook begeleiding en ondersteuning in 2 belangrijke fasen. Bij aankomst krijg je een gerichte opleiding en daarnaast is er ook een tussentijdse evaluatie gepland. Tijdens de opleiding bij aankomst ontmoet je andere vrijwilligers, bouw je een ondersteunend netwerk op en krijg je tips om je beter aan je nieuwe leven te kunnen aanpassen. De tussentijdse evaluatie geeft je de kans om na te denken over je activiteiten, je ervaringen tot dan toe te delen en je volgende stappen te plannen. Het gaat erom je te helpen groeien op persoonlijk en professioneel vlak. Voor sommige vrijwilligers is hun tijd in het Europees Solidariteitskorps nog maar het begin van het avontuur. Neem bijvoorbeeld Adriaan Kobo. Zijn ervaring in het korps heeft hem naar een stage bij het Europees Parlement geleid. Laten we luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft.
5: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
1: Wat vrijwilligerswerk zo geweldig maakt, is dat iedereen zijn eigen reden heeft om dat te doen. Of je nu solliciteert voor een toekomstig project als vrijwilliger, een doctoraatsbeurs nastreeft of een tussenjaar neemt om je hoofd leeg te maken, het mooie aan het Europees Solidariteitskorps is dat je de tools krijgt die je nodig hebt om je voldaan te voelen als onderdeel van het project, ongeacht je pad of reden om aan het project deel te nemen. En wat er echt toe doet, is dat je alles krijgt wat je nodig hebt. De informatie, de mensen, de contacten, om daarna verder te kunnen, ongeacht de richting die je uit wilt gaan. Het is hoe dan ook een kans om nieuwe omgevingen en plaatsen te ontdekken, contacten te leggen, een nieuw perspectief te krijgen en je horizon te verbreden. En dat is volgens mij het belangrijkste. Een project van het Europees Solidariteitskorps is meer dan een punt op je cv. Carmen Sanz, die als vrijwilliger in Kroatië is gaan werken, heeft een diepe persoonlijke groei doorgemaakt.
3: Het is in de eerste plaats een reis van diepe introspectie geweest. Ik heb niet alleen ervaring opgedaan in mijn vakgebied, maar kwam ook tot het besef dat er dingen zijn die ik echt leuk vind om te doen. Vroeger durfde ik bijvoorbeeld nooit in openbaar te spreken. Ik was doodsbang. En nu vind ik het geweldig. Ik heb mijn podiumangst volledig overwonnen. Als ik in staat was om Spaanse les te geven aan Kroatische tieners, dan is er niets dat me in het leven kan tegenhouden. Kortom, ik heb een enorme persoonlijke groei doorgemaakt en veel zelfvertrouwen gekregen. Ik geloof echt dat het noodzakelijk is om uit je comfortzone te stappen en iets nieuws te proberen in een ander land.
2: Is totalmente necessario.
1: De ervaring die je opdoet met het Europees Solidariteitskorps gaat niet alleen over projecten of beleid. Het gaat om jou, je verhaal, je groei en je plaats in Europa. Als je meer wilt weten over het Solidariteitskorps, kun je terecht op de Europese jongerensite. Neem daar gerust een kijkje en ontdek je volgende grote avontuur. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Valrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Valarafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
7: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
8: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
7: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
6: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bol aj jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
9: In jeder Politik ist so viel Stärke.
10: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
9: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
6: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.

0: På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
0: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji s Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznice između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
3: ¿En qué se parecen un coche, una lavadora y un edificio moderno? Pues en que los tres están hechos con acero. En un mundo altamente industrializado, es difícil imaginar la vida sin este material. Sin embargo, el acero genera gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea debe reducir su huella ecológica. La industria siderúrgica europea tiene que poner de su parte en este sentido. Pero, ¿es posible siquiera producir un acero verde? Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la industria siderúrgica y de lo que hace la Unión Europea para que sea más sostenible. El acero es un componente vital en la mayoría de los ecosistemas industriales de la Unión. Se calcula que por cada persona que vive en la Unión Europea están actualmente en uso unas 12 toneladas de acero. Ahí van algunas cifras. El sector siderúrgico europeo cuenta con más de 500 centros de producción en 23 países de la Unión Europea y emplea a más de 2,6 millones de trabajadores. Pero su papel no se limita al mercado laboral. La industria siderúrgica genera cerca del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Es uno de los sectores cuyas emisiones son más difíciles de reducir. En otras palabras, la transición ecológica tiene un mayor coste que en otros sectores, al igual que ocurre con el de la aviación o el cementero, por poner algunos ejemplos. Los productores de acero europeos se encuentran ya entre los más eficientes del mundo por lo que respecta a las emisiones de CO2. Para producir una tonelada de acero en Europa, se emiten menos gases que en China o en Estados Unidos. Pero no basta con esto. Para reducir drásticamente las emisiones, tenemos que apuntar más alto. ¿Cómo se puede producir el acero de forma más sostenible o incluso sin emisiones de carbono? Existen tres formas de reducir las emisiones de carbono en la industria siderúrgica. La primera es el reciclaje. Aprovechar los residuos del proceso de producción, o sea, la chatarra de acero, para obtener un material reutilizable. De esta manera se reducen en más de la mitad las emisiones de CO2 y también disminuyen la contaminación atmosférica y el uso y la contaminación del agua. Sin embargo, en algunas industrias, como la del automóvil y la construcción, es difícil, cuando no imposible, utilizar este material reciclado. La segunda opción sería producir hidrógeno utilizando únicamente energías renovables. Con ello podría producirse acero de forma totalmente limpia. El problema, la cantidad de electricidad verde necesaria anualmente para conseguirlo sería casi el doble de la cantidad de electricidad verde que se produce en Alemania en todo un año. Una electricidad que obviamente no es solo para la industria siderúrgica. La tercera opción sería recurrir a las tecnologías desarrolladas por la industria siderúrgica para capturar y almacenar carbono. El problema aquí son las dificultades técnicas que aún persisten. Además, se necesita mucho espacio para almacenar el carbono. En definitiva, sí, es posible producir acero sin emisiones de CO2, pero tiene un coste muy alto. Y es aquí donde entra la Unión Europea. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, la Unión puso en marcha su fondo de ayuda más ambicioso para la economía europea. El instrumento de recuperación Next Generation EU cuenta con 750.000 millones de euros para relanzar la economía haciéndola más verde y más digital. El componente principal de este programa es el que se conoce como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los países de la Unión Europea tienen que presentar sus planes explicando cómo piensan utilizar los fondos que les corresponden. Más de una tercera parte de los fondos debe ir a inversiones que contribuyan a la transición ecológica. Además, el fondo InvestEU financiará inversiones de índole muy diversa, incluso en industrias de alto consumo energético, como es el caso del acero. También está el Fondo de Innovación, uno de los programas de financiación más grandes del mundo para tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono. De 2021 a 2030, repartirá 18.000 millones de euros para llevar al mercado soluciones industriales que permitan descarbonizar Europa. Además, la Unión Europea financia la investigación sobre el acero verde mediante su programa Horizonte Europa, que apoya la investigación y la innovación para tecnologías de producción de acero de vanguardia neutras en carbono. Las inversiones privadas también ayudarán en este sentido. Por último, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y será clave para lograr los objetivos climáticos para 2030. La idea es que los precios que se pagan por la energía que emite grandes cantidades de CO2 reflejen el perjuicio que esta energía causa al planeta. Por supuesto, la transformación del sector siderúrgico debe considerarse en un contexto más amplio. Otros sectores se enfrentan a retos parecidos, con un mismo calendario y problemas similares. Por ello, necesitamos un enfoque integral a la hora de valorar las distintas posibilidades para conseguir que toda la industria europea deje de emitir CO2. La descarbonización del acero es un desafío colosal, pero es una parte importante de la reestructuración global de nuestra industria y está a nuestro alcance. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
4: Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ 2025. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ για το 2025 απονέμεται στην ταινία Flow. Οι άλλες τέσσερις τελικές υποψήφιες ταινίες ήταν Animal, The Homey, Intercepted και η Τζούλη Μένη Σιωπηλή. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίτς Ζιλμπαλόντης. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτό το νέο και ανεξερεύνητο κόσμο. Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών το 2024. Στα 97η βραβεία Όσκαρ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ κέρδισε επίσης και τη Χρυσή Σφαίρα για την ίδια κατηγορία. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Представьте си, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moules frites, vychýrané slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako jej členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliard bankoviek a 52 miliard mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, a aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej Hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
6: Salve, sono Daniele Maltese e oggi sono in compagnia di Vera Buffolo. Insieme lavoriamo presso il servizio di traduzione del Parlamento europeo, il Parlamento più multilingue al mondo. Ogni giorno questo servizio traduce centinaia di testi nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Significa che non traduciamo solo verso le lingue più parlate, come inglese e francese, ma anche verso irlandese, maltese, lettone, estone, sloveno e molte altre ancora, perché rispettare la democrazia significa rispettare la diversità linguistica.
7: Se vi state chiedendo se le lingue con un numero limitato di parlanti possono davvero prosperare nell'Unione Europea, la risposta è sì. E in larga parte questo è dovuto a una vasta gamma di iniziative che l'Unione ha messo in atto per promuoverle.
6: In Europa si parlano più di 200 lingue diverse e di queste solo 24 sono lingue ufficiali dell'Unione. Alcune, come tedesco, francese e italiano, sono ampiamente parlate in tutto il continente e persino al di fuori dei suoi confini. Altre, come irlandese e maltese, sono meno diffuse, ma sono altrettanto ufficiali e altrettanto importanti.
7: Questo fatto non dovrebbe sorprendere, perché l'Unione Europea è stata costruita con l'idea di essere unita nella diversità. E questo principio è talmente radicato negli ideali europei che l'Unione stessa ha deciso di farne il suo motto. Al centro di tutto questo risiede la profonda convinzione che la diversità linguistica non sia un ostacolo, ma un tesoro da proteggere, promuovere e celebrare.
6: Vediamo insieme la base giuridica di questo approccio. I testi che mettono nero su bianco l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica sono due. Da un lato troviamo l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Dall'altro troviamo invece l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
7: Quelle che abbiamo appena sentito non sono solo parole, sono le fondamenta giuridiche di tutta una serie di azioni concrete. Ad esempio, l'Unione ha adottato una raccomandazione del Consiglio che promuove l'insegnamento di almeno due lingue straniere in aggiunta alla propria lingua madre. È un obiettivo all'apparenza ambizioso, ma che è condiviso dalla grande maggioranza degli europei. Secondo un'indagine Eurobarometro del 2024, infatti, più di 8 cittadini su 10 ritengono che tutti dovrebbero parlare almeno una lingua straniera.
6: Parliamo ora più nel dettaglio del Parlamento europeo, l'istituzione in cui l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica viene onorato ogni giorno.
7: Qui tutte 24 le lingue ufficiali vengono trattate allo stesso modo. Ogni intervento durante le plenarie del Parlamento viene interpretato in tempo reale e ogni legge viene tradotta in tutte le lingue ufficiali.
6: Per darvi un'idea delle dimensioni, pensate che ogni anno il servizio di traduzione del Parlamento europeo traduce l'equivalente di una pila di documenti alta come la Torre Eiffel.
7: E chi tra di voi lavora in questo campo o ha la passione per le lingue sarà felice di sapere che l'accesso alla piattaforma IATE, che sta per Terminologia Interattiva per l'Europa, è libero e gratuito per tutti. Questa piattaforma è la banca dati terminologica ufficiale dell'Unione Europea ed è enorme. Con oltre 8 milioni di termini suddivisi in 1 milione e 200 mila voci, IATE è la banca dati terminologica multilingue più grande al mondo. Copre tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione e include anche il latino.
6: Ma l'impegno dell'Europa nei confronti delle lingue non trova riscontro solo nelle sue istituzioni. Si estende ben oltre e arriva ad abbracciare anche scuole, teatri, biblioteche e spazi online, luoghi in cui le lingue prendono vita attraverso l'istruzione, la cultura e la creatività.
7: Molti di voi sicuramente conosceranno Erasmus+, il programma europeo per lo scambio di studenti. Non tutti, però, sapranno che esistono molte iniziative che mirano a promuovere le lingue meno parlate.
6: Questi progetti creativi e innovativi spesso coinvolgono scuole, università e associazioni culturali, presentando modi diversi per consentire alle comunità di continuare a usare e imparare la propria lingua. Vediamone due esempi, uno che arriva dalla Slovacchia e uno dall'Irlanda.
7: Il primo è un progetto guidato dall'Università di Trnava, in Slovacchia, in collaborazione con Atenei in Serbia e Slovenia. L'obiettivo di questa iniziativa era di migliorare l'insegnamento dello slovacco all'estero. Per realizzarlo, le università partecipanti hanno messo a punto percorsi di studio e metodi di insegnamento efficaci, soprattutto nelle regioni in cui lo slovacco è parlato come lingua minoritaria.
6: Il secondo esempio è WikiWomen, un progetto che ha riunito scuole, organizzazioni linguistiche e fondazioni Wikipedia di lingue poco parlate. Grazie a questa iniziativa, studenti e studentesse irlandesi hanno approfondito la vita e i contributi di alcune donne illustri non ancora presenti su Wikipedia e hanno scritto articoli su di loro in irlandese. L'obiettivo era non solo di promuovere le competenze digitali e l'uguaglianza di genere, ma anche di contribuire a rivitalizzare l'irlandese. Infatti, nonostante sia la prima lingua ufficiale d'Irlanda e una delle lingue ufficiali dell'Unione, l'irlandese è parlato quotidianamente solo da una piccola parte della popolazione ed è considerato una lingua a rischio di estinzione.
7: Forse vi sarà capitato di sentir parlare del film danese Un altro giro, del romanzo maltese Ti ho visto piangere o del Baltic Sea Docs, il forum del Mar Baltico per i documentari. Ma sapete cosa hanno in comune queste opere e iniziative? Il patrocinio di Europa Creativa.
6: Questo programma è il progetto faro dell'Unione Europea per sostenere i settori culturali e creativi e può contare su una dotazione di 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Europa Creativa fornisce finanziamenti a teatri, cinema, editori, festival e tutta una serie di iniziative creative incentrate sulla diversità linguistica e culturale.
7: Uno dei suoi obiettivi chiave è sostenere la traduzione e la distribuzione delle opere letterarie in tutta Europa. Dal 2014 al 2020 il programma ha cofinanziato la traduzione e la promozione di più di 3.500 libri, aiutando anche storie scritte in lingue poco diffuse a trovare lettori oltre i confini nazionali.
6: Europa Creativa sostiene inoltre il sottotitolaggio e il doppiaggio di vari film per far sì che il cinema sia accessibile in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione, comprese quelle con pochi parlanti. Infine, il programma finanzia festival e progetti di cooperazione culturale internazionale, dando a centinaia di scrittori, sceneggiatori, traduttori e artisti l'opportunità di superare i confini nazionali e ampliare il proprio pubblico. Ne è un esempio il premio dell'Unione Europea per la letteratura, vinto quest'anno dalla scrittrice italiana Nicoletta Verna con il romanzo I giorni di vetro.
7: Grazie a tutte queste azioni e iniziative, il programma Europa Creativa rafforza l'accesso alla cultura e all'espressione artistica in tutte le lingue dell'Unione, a prescindere da quanto siano parlate.
6: Se appartenete a una comunità linguistica minoritaria o semplicemente volete saperne di più, cercate le opportunità disponibili attraverso programmi come Erasmus+ ed Europa Creativa.
7: Anche noi, di Europar Radio, facciamo la nostra parte, realizzando tutti i nostri podcast in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione. Questo è uno dei tanti modi in cui il Parlamento europeo si impegna a promuovere l'inclusione, l'accessibilità e le pari opportunità di partecipazione per tutti.
6: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online multilingue del Parlamento europeo.
8: La Unión Europea va a ser la primera del mundo en poner normas al uso de inteligencia artificial. Las tecnologías y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT vienen cargadas de beneficios económicos y sociales, pero también de desafíos y riesgos que no podemos pasar por alto. La política europea apuesta por una innovación centrada en las personas que respete plenamente los valores y principios de la Unión. El Parlamento Europeo se pronunció al respecto en junio de 2023, insistiendo en que su prioridad será proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Durante los últimos meses, la inteligencia artificial se ha abierto camino en nuestra vida cotidiana. Herramientas como ChatGPT, un sistema de chat capaz de mantener una conversación, crean contenido a petición de los usuarios. Aunque se espera que nos hagan la vida más fácil, también tenemos que estar alerta a los peligros que conllevan. La Comisión Europea señaló la inexistencia de legislación en este ámbito y propuso elaborar una nueva ley en abril de 2021. El Parlamento tiene claro que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas. Por esta razón, los textos generados por sistemas de inteligencia artificial deberán llevar la advertencia de que no han sido creados por un ser humano. Lo mismo se aplicará a los vídeos y fotos creados artificialmente, para ayudarnos a detectar las ultrafalsificaciones. La nueva ley velará por que la inteligencia artificial se desarrolle en consonancia con los valores de la Unión, como la supervisión humana, la privacidad y la transparencia, entre otros. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo a este respecto en una rueda de prensa: En el futuro vamos a necesitar unos límites claros y constantes para la inteligencia artificial. Esto es algo sobre lo que no daremos nuestro brazo a torcer. Cada vez que la tecnología avance, deberá hacerlo de la mano de nuestros derechos fundamentales y valores democráticos. Pero, ¿cómo aborda la nueva ley estas cuestiones? En primer lugar, mediante una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de riesgo. El Parlamento quiere prohibir los sistemas que presenten un riesgo inaceptable para la seguridad humana. En esta primera categoría entran los sistemas de identificación de personas en espacios públicos en tiempo real. Dichos sistemas solo podrán utilizarse a posteriori y con autorización judicial si la policía los necesita para investigar un delito grave. Otras herramientas prohibidas son aquellas que utilizan los rasgos físicos de las personas para clasificar características como el género, la raza o la religión. La segunda categoría es para la inteligencia artificial de alto riesgo. Según la clasificación contemplada en la ley, son sistemas de alto riesgo aquellos que pueden afectar significativamente al medio ambiente o a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo de estos sistemas son las herramientas utilizadas para influir en los votantes en las campañas electorales. Quienes utilicen sistemas de alto riesgo deberán llevar a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales y una consulta a la autoridad competente. La tercera y última categoría, que abarca los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, solo deberá cumplir unos requisitos de transparencia básicos. Además, la ley también obligará a los proveedores de modelos fundacionales a evaluar y mitigar los posibles riesgos. Los modelos fundacionales son modelos de inteligencia artificial que evolucionan a una rapidez vertiginosa. Se entrenan con enormes cantidades de datos para acometer una tarea concreta, por ejemplo, traducir textos. Sin embargo, debido al gran volumen de datos de los que el sistema ha aprendido, también se pueden utilizar para otras funciones, como responder preguntas o crear textos de cero. Los modelos fundacionales deberán registrarse en una base de datos de la Unión antes de comercializarse. La Unión Europea también está firmemente comprometida con la innovación. Por esta razón, la Ley de Inteligencia Artificial incluirá algunas excepciones para dar espacio a la experimentación. Nos referimos a los espacios controlados de pruebas, que ayudan a promover la modernización y a actualizar las políticas. La Eurocámara también ha reformado el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que se encargará de supervisar la forma en que se aplica el código normativo. Para el Parlamento, el bienestar de su ciudadanía es lo primero, por lo que quiere facilitarle vías para presentar reclamaciones si observa un mal uso de la inteligencia artificial. El proyecto de ley también responde a las propuestas para regular la inteligencia artificial que presentó la ciudadanía durante la conferencia sobre el futuro de Europa. La Unión Europea quiere tomar la iniciativa en la regulación del mundo digital y proteger los valores europeos. Con la ley de inteligencia artificial, está respondiendo a las peticiones de la ciudadanía sin dejar de proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Parlamento.
7: Cenu Dafne Caruanové Galiciové za žurnalistiku za rok 2024 získal neziskový přeshraniční projekt Ztracení v Evropě – Lost in Europe, který odhaluje pozadí nanejvýš aktuálního a znepokojivého jevu – zmizení více než 51 tisíc dětských migrantů.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'expression.
12: Libertà d'expressione.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
7: Vítězný investigativní projekt odhalil, že z mnoha dětských migrantů, kteří do Evropy dorazili bez doprovodu v letech 2021 až 2023, se jich 51 tisíc pohřešuje. Na šetření spolupracovaly mediální organizace z Německa, Itálie, Řecka, Nizozemska, Belgie, Irska a Spojeného království. Díky němu vyšlo najevo, že ve výkazech a údajích o pohřešovaných dětech jsou značné nedostatky. Statistiky jsou šokující. Od roku 2021 každý den zmizelo téměř 50 dětí. V rámci projektu Ztracení v Evropě byly shromážděny údaje z 31 zemí a zjistilo se, že ve statistikách chybí údaje o desítkách tisíc dětí z řad migrantů. Panují obavy, že mnoho z nich se stalo oběťmi obchodování s lidmi nebo moderního otroctví. Při přebírání ceny spoluautorka projektu Gísie van Harenová uvedla. Členské státy Unie jsou za tyto děti odpovědné. Ale oni mizí beze stopy a my ani nevíme, kolik jich je. Pokud cestují sami po Evropě, je za ně odpovědný členský stát, ve kterém se zrovna nacházejí. A já se ptám, je přijatelné, aby zmizelo dítě, za které nesete odpovědnost? Není to poprvé, co tento projekt přinesl na poli evropské investigativní žurnalistiky zásadní zjištění. V roce 2021 například odhalil, že v letech 2018 až 2020 zmizelo více než 18 tisíc dětí. Tím, že svá dosavadní zjištění rozšířili o nové skutečnosti, novináři znovu strhli pozornost na krizi, která se v průběhu let jen zhoršila. Jejich práce je zásadní připomínkou toho, že žurnalistika může odhalovat nepříjemnou skutečnost a požadovat, aby někdo převzal odpovědnost. Mezi partnery projektu mimo jiné patří angloamerická stanice CNN, německý portál Zeit Online nebo belgický deník De Standard a řada dalších médií. Bylo to právě díky této síti investigativních novinářů, že se o celé věci dovědělo mezinárodní publikum. Cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku uděluje Evropský parlament každý rok, v den výročí vraždy Daphne Caruanové Galiciové, aby uctil její památku. Při slavnostním předávání ceny předsedkyně Metzolová prohlásila.
15: This is the fourth edition.
7: Toto je čtvrtý ročník ceny Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku. Připomíná nám, že se parlament zavázal chránit svobodu médií, jejich nezávislost a pluralismus jako základní stavební kameny demokracie. Je také oceněním práce všech novinářů, kteří každodenně riskují své životy a živobytí, aby odhalovali pravdu bez ohledu na to, kde je ukryta nebo komu se nebude hodit. Oceněním všech, kdo jsou při výkonu práce ohroženi na životě, nebo o něj dokonce přišli. Cena byla založena v roce 2019 a připomíná neocenitelnou úlohu, kterou žurnalistika hraje při ochraně unijních hodnot a obraně demokracie a lidských práv. Mohou se o ní ucházet novináři, kteří výsledky své práce zveřejnili v Evropské unii. Vítězi pak připadne odměna ve výši 20 000 eur. Daphne Caruanová Galiciová byla maltská novinářka, blogerka a protikorupční aktivistka, která byla zavražděna v roce 2017. Ve svých reportážích se zabývala praním peněz, vazbami mezi online hazardními hrami a organizovaným zločinem a fenoménem tzv. Zlatých pasů, tedy udělování maltského občanství výměnou za investice. V polovině října 2017 byla zabita v blízkosti svého domu, kdy v jejím autě explodovala nálož nastražená pod sedadlem. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Více podcastů najdete na našich internetových stránkách.
9: Schengen. L'espace Schengen, dans sa forme actuelle, couvre les territoires de 27 pays européens, dont 23 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Dans cet espace, il est possible de se déplacer librement, sans être soumis à des contrôles aux frontières, et ce, quel que soit le type de frontière franchie, terrestre, maritime ou aérienne. Le contrôle aux frontières n'est nécessaire que lorsque l'on franchit une frontière extérieure, c'est-à-dire une frontière entre un État membre de l'espace Schengen et un pays tiers, comme par exemple entre la Pologne et l'Ukraine. Récemment, plusieurs nouveaux membres ont rejoint l'espace Schengen, comme la Croatie le 1er janvier 2023. En plus de cela, les pays de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité fin 2023 de donner le feu vert à la suppression des contrôles aux frontières avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne leurs frontières aériennes et maritimes intérieures. Cette ouverture des frontières prendra effet à partir du 31 mars 2024. En revanche, la décision concernant la levée des contrôles aux frontières terrestres sera prise ultérieurement. Cela signifie donc qu'il n'y a plus que deux États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen, l'Irlande et Chypre. Chypre fait toutefois actuellement l'objet d'un processus d'évaluation pour vérifier si le pays remplit tous les critères requis pour rejoindre la zone sans frontières.
10: Libre circulation des personnes.
11: Schengen.
12: It's based on co-decision.
16: Problems at the border.
17: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
18: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
19: Lot of anxiety about Schengen.
9: L'Irlande, de son côté, n'est pas juridiquement tenue d'adhérer à l'espace Schengen, bien qu'elle puisse demander à le faire à tout moment. Précisons toutefois que tous les citoyens de l'Union ont droit à la libre circulation, qu'ils soient ou non ressortissants d'un pays qui a adhéré à l'espace Schengen. Cela veut dire qu'un citoyen européen qui franchit une frontière entre un État membre de l'Union, qui fait partie de l'espace Schengen, et un État membre qui n'en fait pas partie, ne doit en principe subir qu'un contrôle frontalier de routine, dans le but de vérifier son identité. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, les États Schengen ont harmonisé les conditions et les procédures d'obtention de visa de court séjour. Ce visa permet à son titulaire de circuler 90 jours librement dans l'espace Schengen pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours sur une période de 6 mois. Les ressortissants de pays tiers ne sont pas tous tenus de demander un visa Schengen. Par exemple, les ressortissants américains ou australiens sont exemptés de cette obligation.
11: Schengen.
9: Il faut noter cependant que Schengen n'implique pas la suppression inconditionnelle de tous les types de contrôles liés au déplacement. Et gardez à l'esprit, par exemple, la différence entre contrôle aux frontières et contrôle de sécurité. Ces derniers, comme leur nom l'indique, sont effectués pour des raisons de sécurité, notamment dans les aéroports, et ils concernent tous les passagers qui voyagent dans l'espace Schengen. Un passager peut également devoir présenter un document attestant de son identité afin de prouver qu'il est le détenteur légal de son titre de transport. Signalons aussi, à titre d'exception, les contrôles aux frontières qui peuvent être réintroduits temporairement par un État Schengen dans le cas où une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure a été identifiée. Cette possibilité a été appliquée plusieurs fois dans la pratique, notamment en France, qui a rétabli le contrôle aux frontières en raison de menaces terroristes.
11: Schengen.
9: L'espace Schengen ne se limite donc pas à faciliter les déplacements. Il contribue aussi à maintenir la sécurité de l'ensemble de cet espace. Le système d'information Schengen est une base de données créée spécialement à cet effet. Il permet à la police et aux autres autorités publiques compétentes d'accéder à des informations concernant, entre autres, les personnes disparues ou recherchées et de vérifier ces informations. Il s'agit d'une plateforme de coopération entre les organes répressifs de différents pays qui contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité, notamment aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Mais revenons un instant sur les origines de l'espace Schengen. En 1985, 5 États membres de l'Union européenne décident de supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale et vise à renforcer la confiance mutuelle en supprimant les frontières. Le nom de la zone provient de la commune de Schengen au Luxembourg, où l'accord initial a été signé par les États fondateurs. On appelle aujourd'hui « acquis de Schengen » l'ensemble des accords de Schengen et de ses dispositions connexes. Cela fait plus de 25 ans que cet acquis fait partie du droit de l'Union, depuis son intégration par le traité d'Amsterdam. À l'heure actuelle, près de 40 ans après la signature de l'accord de Schengen, plus de 400 millions de citoyens peuvent voyager librement. En plus de faciliter la circulation des personnes, que ce soit à des fins professionnelles ou privées, Schengen renforce également l'économie européenne en améliorant la qualité de notre vie quotidienne. Il constitue indéniablement l'une des plus grandes réalisations du projet d'intégration européenne.
12: Pogosto slišimo, da so poslanci v Bruslju sprejeli novo zakonodajo. Kaj pa se zgodi, če kdo prekrši ali če si jo države članice različno razlagajo? Za takšne primere je pristojno sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pravosodni organ Unije. Skrbi za to, da vse države članice evropsko zakonodajo razlagajo in uporabljajo na enak način. To pomeni, da morajo države, institucije in podjetja upoštevati ista pravila. S tem pa so zaščitene tudi pravice državljanov Evropske unije. Sodišče ima sedež v Luksemburgu in ima dva glavna organa. Prvi je samo sodišče Evropske unije, drugi pa splošno sodišče. Sodišče Evropske unije ukrepa, če imajo nacionalna sodišča težave z razumevanjem in razlago prava Evropske unije. V takšnih primerih lahko nacionalna sodišča zaprosijo za tako imenovano predhodno odločbo. Sodišče unije preuči posamezne akte Evropske unije in presodi, ali jih je treba razveljaviti. Obravnava pa tudi pritožbe, ki jih glede pravnih vprašanj vloži splošno sodišče Evropske unije. Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih vložijo posamezniki, podjetja ali organizacije, zlasti ko izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Sodišče Evropske unije ima enega sodnika iz vsake države članice ter generalne pravobranilce, ki pripravljajo neodvisna pravna mnenja, ki so v pomoč pri sodbah. Sodne obravnave so javne, na voljo pa je tudi tolmačenje v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prvi predsednik sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo je bil italijanski sodnik Massimo Piloti. V nastopnem govoru leta 1952 je opomenul sodišča dejal. Tukajšnji sodniki imajo eno samo poslanstvo, da bi upravičili zaupanje, ki so jim ga izkazale države članice, oziroma da bi za dobrobit skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči. V kakšnih zadevah torej razsoja sodišče Evropske unije? Rešuje denimo pravne spore, ko države kršijo pravo Evropske unije. Recimo, če država članica neustrezno izvaja evropsko direktivo. Posreduje tudi, ko ga za pomoč zaprosijo nacionalna sodišča. Če denimo sodišče v Italiji ali na Poljskem, ni prepričano, kako ne si razlaga določen predpis Evropske unije, lahko za pojasnilo zaprosi sodišče Evropske unije. Sodišče je pristojno tudi za primere, ko se izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Če na primer nekdo meni, da uredba Evropskega parlamenta ali Evropske komisije krši temeljne pravice, lahko sodišče, v primeru, da se s tem strinja, to uredbo razveljavi. Ali veste, katera je ena od najodmevnejših sodb sodišča? Leta 2017 je odločilo, da Uber ni le digitalna platforma, temveč tudi prevozno podjetje. Od takrat za Uber v Evropi veljajo druga pravila. Zakaj pa je vse to pomembno tudi za vas? Pravo Evropske unije ima velik vpliv na naše življenje. Se ureja zelo različna področja, kot so spletno nakupovanje, delo v tujini ali varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije skrbi, da se ta pravila ustrezno izvajajo. Sodbe sodišča postanejo vzorčni primeri, saj med drugim vplivajo na oblikovanje politik Evropske unije na področju migracij, boja proti podnebnim spremembam ali pravic potrošnikov. Ko boste torej naslednjič slišali za pomemben sklep Evropske unije ali za sodni proces o digitalnih pravicah, se spomnite, da si sodišče Evropske unije nenehno prizadeva za varstvo pravne države po vsej Evropski uniji. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
16: Did you know that one in every 1,000 people in the EU uses a sign language as their first language? And yes, we say a sign language, because there is no single universal system. Across the EU, there are currently 29 recognized national sign languages. They are used not only by deaf and hard of hearing people, but also by hearing people, to communicate with family or friends. To raise awareness of this linguistic and cultural diversity, the United Nations declared the 23rd of September as the International Day of Sign Languages.
19: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we're taking a look at sign languages in the EU and finding out what the European Parliament is doing to preserve and promote them.
16: Sign languages, often abbreviated as SL, are rich and varied. Most importantly, they are languages in their own right, which means that they are not modelled on spoken languages. Each sign language has its own grammar, vocabulary and syntax, and is closely tied to the community and culture where it developed. For example, Italian sign language is used in Italy, French sign language is used in France, and some countries have two distinct sign languages. Belgium, for instance, has Flemish and French-Belgian sign languages.
19: Sign languages vary by country, region, age group, and even social context. They are used not only as a means of communication, but also as a form of cultural expression, identity, and artistic creativity. Just like spoken languages, sign languages can be grouped into language families. Two sign languages may have similarities with each other, but they're never completely the same. For instance, Austrian Sign Language and Dutch Sign Language are generally more easily understood by users of German Sign Language than by users of Greek Sign Language.
16: Currently, in the 27 EU countries, 29 national sign languages are in use. Luxembourg uses its own variety of German Sign Language, while some countries, such as Finland and Estonia, recognize more than one sign language. Finnish and Finnish-Swedish Sign Languages are used in Finland, and Estonian and Russian Sign Languages are used in Estonia.
19: One particularly interesting point is that deaf people from different countries often manage to communicate effectively even when they do not share a common national sign language. For example, imagine a deaf person from France and another from Poland meeting. Even though they use different national sign languages, it is likely that they will quickly find ways to communicate using shared signs, gestures, and facial expressions. This would be much harder for two hearing people without a shared spoken language. While there is no universal sign language, the concept of a commonly understood sign language has been developing, especially since 1951, when the World Federation of the Deaf was established. International Sign, also known as IS, is a communication system used in international settings, such as conferences and meetings. It is not a fully standardized or formal language, it has no fixed grammar or vocabulary, and it draws on gestures, shared signs, and context. International Sign often incorporates the most internationally recognizable signs, and its form can differ depending on the region. For example, signs more common in Western Europe tend to be used in EU contexts, while different variations may be seen in Asian or African contexts.
16: It's important to note that International Sign does not replace national sign languages, nor does it have the same legal status. However, in the EU and at international level, the demand for international sign interpretation has increased significantly, particularly at high-level meetings and events. This growth reflects the increasing mobility and participation of deaf and hard of hearing people across Europe and highlights the need for inclusive communication tools.
19: So So what role does the European Parliament play in all this? Parliament ensures that its plenary debates are made accessible in sign language for members who require it. In 2016, Parliament adopted a resolution on sign languages and professional sign language interpreters, recognising the differences in availability and quality of sign language interpretation across EU